0: Чөрсі жүкі еңіл ұртығы жақтыңызы е?
1: Чөргіна ұртығын жоғы жүрі е?
0: Құшандында нұмын жәнғызы күзі шегіл ұқта?
1: Ти, еңіл шәр күңіңдіңізі ғо?
2: Тандыл хөпжан үйгі көрмүңдіңіз қойын ғарза тілі тақтың ой кізгіне хағы ғо?
1: Ячыры, күтара чек сұңы еденен жүкі сәр күні?
3: ཁྱི ཕྱད མ རེད ཁྱི ཕྱི
4: ngati nge per ta cham jug gi odoin ji la pi ro stin da da ta ni ni cham jug gi nga chu warang tan ni cham jug gi nga chu chen nang gen ji sten ni ang yu chen ji

0: Гон мар. Нам ди таргни хсар ди ниге тангурзгма итина харсар хсоти чига хтыг ичу.
1: Та чо ачо. Ленд ап жерам ине.
0: Ака де хон хсарнинг маши саухул. Татын чизга ман. Сочизга ёчур зера.
1: Сочизга мала цо байнера.
0: Товла махсын охи махсын цоду чу хсугнур.
1: Томоз инжери.
0: Ган хтонна чи хигади.
1: Та чи хинери.
0: Махигра хикаялатын зера.
1: Хихи мала махи кауи чине.
0: Жез гор гераги сари арарин тин чимди лари ишини жоготи. Лалу чу лаха чу нанга юнгып жоготтан.
1: Төм сера полатын.
0: Лалунга гы чиса жиранга чулар жан чормынинг. О, та рынзг мавшина мыртырзи.
1: Я. Төв шиндыгна чук.
0: Мавшинер марганер та мандыгнер я.
1: Тондыг чичев та.
0: Тиньнгер не вели та с си сатуга сунна. Хяри етезг бол.
1: Чесе? Сатуга сунна си жугнер.
0: Хянер тусна төв шанер масна хорджон.
1: О, та та заязга шон мэтин чорны мари.
0: Ди чесе? Сухта жунзг кылманы.
1: Сиди сер. Чекасы кутар ташуна инжур.
0: Аха, дегі гапи сухсе кунр, я?
1: Ха, нызи не вшяны нан дола.
0: Ман кумай сауды.
1: Я, тача сэргэ.
0: Та вшяры е, на вшяры е, лхши вшамбли вшяры е.
1: Уако, нюхтан сай окуго?
0: Алла, нгурзу гжу чо вшаджу лопко, лопко, кшиг джозгра лоп.
1: Аро, доко, доко, чу дота, чу дота, ян чизи? Чизг шигдан нара?
0: Та рих шиг сэргэ, нумар, нюна доту.
1: Маку нумани маняны та чайин, да?
0: Вардыга тахсары чи сугданы чыңын чу сугшып тарах себри. Ну чу хсарызг так хшыктың та, кы чу хсарызг тарах хшыктың.
1: О, татыдан не хшыктың бе, а?
0: Яң шығыры е, на хшығыры ел, шиб сам бе хшығыры зг е.
1: Так шығыры ше тарик тұматын.
0: Алла, ңор дұғды чу хшық жу лоб кұл оку, дұғы жор лоб. Зуғыма маңын үн көрта, тима цыл ңа чу нягыз гіттің, күрчолыңын жоқында мұса азуаны.
1: Та чызгы е көнері?
0: Та дегі шәшекке ғама тимыцыныз ғып шерап жағы ұта ұламам чәнсі, я.
1: Та жылыңна қайырық, жылыңна алыңырақ жымды мән елі мінен ғо?
0: Таңар жыв жамай тұңғы деванды әжіл чәкі мінжігі ұта ұламар, зыммазғы марғу, шкымаң омазғы кірі шинір.
1: Дина та тондықты қамуызғы ресер ғынары.
0: Нері тондықты шцамуызғы рейх сұңды.
1: Та шцауаны мәнгінері, я. Тұрсана чызық қанары.
0: Тиерстана мекіму. Девас чеку царкин жигатанра, девасынгы юңырдық нға мара сейші.